خودی اتحاد تقریبا هزار هزار و دوصدی اقلیم مثلا نفس هبون تقریبا 65% جه بیجه حتا گرته یعنی اچه بیجه متا 40% حسی بکا جه حتا گرته بیجه چی مفقود و چی شهید و آو مثلا ما گو 65% کا نسبه ادمائین بیجه ثلثک جه حتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما ناما قود دازار و بيستي ما چهتر آتنا بدري حردان اقل مسيا روجر حردار بون دازار و بيستي دلتو نو وجه مخبارا فكرين و حتا نها امتنه بيا وان نتيجانا حساب نيفروت داش ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نش ور رهاتنا گوم سوته لا هاتنا سوته بسقطینن بجا ما گو حقتشتی کی وهایا اف غمنینا بجا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وارا خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هرش يعني إبادة خلقي قبل معقولة إبادة شوارة بين إنه ما دلال بكان خذ آخر ما جي عصر كاري خكر أم در كفتنش حردان يب خذ نزعم شو بوصفين ونزعم شو بيجيب ودي جي ميراتا غير وكا منطقة أشباح حياة زلاب تدي عايشيا بچه ها بزرم بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه ملبرد عایشی نه

مگو خودی عقلی می عالمی شمال دارید که ویا بریخته چویه ورا ام در که وین خودی وی نوبار رفت هات با او پس کرید بال بو مال ودری ما چاق و خوار وی چه تال و خوار بگر رونش تنها قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزانی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این اتاقی بود که خونه به عالم همی کوچی نه راست پای با ویا جای خودا بود خونه به عالم همی من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی ما گو نه معقوله اصلا اف چی نابی به جا مچک بخور اوش با میچو ما عائله خو هر دانش بیبو مدری خفن مگو یا با خون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بچه باور بکش خودی هی سه برا و دو برازی ممانه هم تیوی آوانه نا بچه ام نزن حجبال وردن الغیر جه نا اسه برا خو ازی متاکده مل وردن نا بس هر دو که دیتر الله یعلم ملکی داره نا نزنم

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویاد بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویاد بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار نکبش و ساده شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رشدیتی و بسر ما هاتی با من نجوان روژه خوشتره.